I muzička želja za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo, Beba Selimović, sve behara i sve cvjeta za našega Hamdiju Dobrinja Sarajevo i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Radio Agora, subotom uživo. Naš muzički radio svake subote od 20 do 24 sata.

Evo nas u Goraždu, Bosna i Hercegovina. Za našega Cileta Zajma Hođića. Oj, Safete Sajo. Sarajlio.

I posebna muzička želja za Muhameda Ilića, Sarajevo. Osman Aga, Muharrem Sebezovski.

I muzička želja za Dragana. Glavna autobusna stanica Tuzla. Zdravko Čolić. Pjevam danju, pjevam noću.